Dansen noch dämte, aga tam skat nawa o kakio. Em jugiska kewa pahtama. Ami no gaksi kamgo ga swasuch ke knikmin yam hesta mo augusta ga kwe mi ma chuch. Pagawe ke pakseimut mi ma chun nistam ni pakseimun. Ekwa kakio ga mi uskan sinia. Kispen nanto tohtea kami utakohtea kami pegiwea. Aga tam skat nkohtawi naukse manto. Kerakse wat sin. Tatam skatin en tohtawin. Tatam skatin en miuan skanin. Ah, ekse, hai.